0: językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i rozmiany informacji w mniejszynowym języku.
2: Pomieszczania w mniejszynowym języku informacji prywatnego charakteru.
3: Wczynia mniejszynowego języka albo w mniejszynowym języku.
4: Перед органами gminy, попри урядовим язику, може бути стосуваний як помічний язик, язик меншини. Додаткові традиційні назви в язиках меншин можуть бути стосувані попри
0: урядових назвах місцевості і фізіографічних об'єктів,
1: назвах улиць, усталених в польському язику на основі віддільних регуляцій.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM бажаю, би вам Бог подержав соктаж і би стебулинок тему урокаши.

в периоди от март са минувшого року до февруара 2026 року рекордна страта на комунистичним острови, котра пересягуват 8 милиард долари. Виходи то с информацией, публикованой кубанской владой, пеша агентура АФП. Шкода, котра се описуют в документи, перекрачуют минулоричный рекорд 8%, повів кубанський міністр заграничних діл Бруно Родрігес Паріла. Сума не обсягує шкод, запричинена енергетичну блокаду, котру Вашингтон дав в януарі, ані страт, запричинена секундарними санкціями, покладеними на кубанський суб'єкт в місяці май, пояснив міністр. Блокада не карать владу, карать звичайних людей у всіх аспектах їх живота, повів міністр. Сполучені Штати дали обходне ембарго на Кубу в році 1962. Президент Дональд Трамп від початку того року піднімає економічний тиск на той остров. Гавана приписує вину за кризу Сполученим Штатам, поки Вашингтон твердить, що за злу ситуацію може кубанська влада, котра не способна справувати країну. Люди на Кубі мусять власно акцептувати випадки електрик, як і хронічний недостаток потравин і палива. Паріла так само вказав на нароснуття смертності дітей в досвідку зіршуючихся условий про живот. В році 2018 вмерли 4 діти з 1000, але в році 2025 йшло вже 9,9 з 1000. Міністр але вилучив оголошення гуманітарної кризи. Подля шефу резорту дипломації того часу не проходять переговори зі Сполученими Штатами, ані не суть жадна напланована, і кет кубанські органи і далі комунікують з урядами та американськими.

Moi drodzy, a co wy znacie? Jak mamy datę, to już śpisz powisty. Mamy wtorek, 8 dzień września, septembra 2023 roku, 251 dzień tego, że perednamy jeszcze właśnie, de to czesło wtekło, niedobre, jeszcze 114 dny. Перенами і тепер так 80 робочих і 35 свобідних від роботи. Повелимося на то скоро очами найти. Мої дороги, 37 тиждень рока тирват. Найближча повня за 18 днів і місяць є такий уж тонісінький, худіхий на 9% для ясний. Schід був о 2.11, захід занотуємо о 18.07. А коли йде о сонце, то найперше світати почало 5.24, а сонце вказалося менше веце 2 минутки-минутку перед 6 рано, так що іще файні, іще є ясно, і сховатися 19.15, а змеркати будеся. Ну, вже добрі перед 8 вечір 19.42. Це іще це число, бісте собі жичили від мене. За хвилю будуть далі зв'язані з pogodą, temperaturą, skorzystiu witru, tyską. Wszystko bude. Wszystko tak jak wse.

0: Jest wtorek, 8 вересня сентября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства в сіті склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке мож видіти у Шмеджанчома в Катовичах, Хожові, Крівичах, Забжо, Потомі, Церобнику, разом в 22 склепах. Означення відносяться так до назв поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Товаришення осіб шлезької національності Шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікована. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Те ще того, 11 вересня септембра в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Говор погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 17 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі» спільноту, що хоснують колатеральну язику і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час стрічі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний гумір. До Гайнівки прийдуть викладачі і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими говорами, виданими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ праць, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічем учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовга. Організатором події є Товаришення лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Spowiedź stepi, pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jak u Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał hen na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chora się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмини. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біла, повазника добра, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

jak jim přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo být na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sam im se zrobiš, to si tam, jaki su bobarki im nalipil, fizovu uzvaril i tak dalej. Sam do sebe im varil. Veseli svijet. Vil jes, da kolej velio sam, dnes, po tih dnjoh, jak po rokach, tež viduju. Ньюз єс дохижи велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Jest wtorek, 8 września septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства в сіті склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке мож видіти у Шмеченчума в Катовичах, Хожові, Клівичах, Забжо, Потомі, Церебнику. Разом в 22 склепах. Означення односяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Стоваришення осіб шлезької національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікована. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Те, що того 11 вересня септембра в Гайнівці отбуде ще четвертий фестиваль «Гвар погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 18 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці отбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі» спільноту, що хоснують колатеральну язику і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час стрічі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний гомір. До Хайнівки прийдуть викладовці і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими гварами, веденими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Швітлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ прац, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічем учасників проєкту. Подія відбуде ще в Швітлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовга. Організатором події є Стоваришення Лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest wtorek, 8 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства всіди склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке мож видіти у Шмеджанчума в Катовичах, Хожові, Крівичах, Забжо, Потомі, Церебнику. Разом в 22 склепах. Означення односяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Товариження осіб шлезької національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікувана. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Та ще того, 11 вересня септембра в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Говор погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 18 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі». Спільнота, що хоснують колатеральне язико і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час стрічі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний вимір. До Гайнівки прийдуть викладачі і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими говорами, виданими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ прац, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічом учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. В другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовго. Організатором події є Товариження Лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

0: Na Jana w Zlej Giri. Вонка падав сніг. Вітор катуляв грудки снігу перед собою, триляв біло копко за стромів. Студений сніг сипав на бідне облечення дротаря. Ішов перемерзнутий і голодний, самісінький сам по польовій дразі від Липовця до Лачнова. Змеркалося. «Далше уж не піду», повідав вже бравий дротар сам собі. Так звикли робити люди, котрі сидять довго сами, бесідують саме за собою. «Бідний мій живот, йой, бідний, ту направо, є так де яскиня, зла діра, ту найду, може, притулок на ніч», подумав дротар не молодий, не старий, але бідний. «Збойниці ту свої поклади покрили, покрадене ту закопали, ніхто тимся нігда не дізнав. Поймали капітанів і бившу часть дружина, далшося потратили не знати де, найскірше пішли до чужих країн. По дротарці ці по збої хто знає, але в старобі уж ніхто дротарьову роботу не дасть. Місто того, щоб дзбанок подротував, часто му випаде з руки розоб'єса. А так наїсто погинули в чужім світі. І я уж веце з банків порозбивав, як оправив. Наїсто від голоду загинув, кід не від зими». Так за собою бісідував гориці дротар, як прийшов у злій дірі. Трясся від голоду і зими. «Ту є! Віджу якусь діру, хоч вітер їй засипав снігом. А ту суть заячі слід. На бізовні і зайчикса там скрив. І йому є зима, як мі. Обидво ми сатрясиме, але хоплю го і впечу на вогнику», додрав дротар. «Зогрію садаяк, наварю собі чаю, перше назберам змерзнута свербегуска, буде світ кращий». Як дротар повідав, так і зробив. Назбирав змерзнутих свербегузок, шмарив до горняти і зварив собі чай. І зайчика голодного, виселеного вхопив, мав добру вечерю, а не неснило само. Закрутився до обторганого герока і заспав. От доброго їдла, повного жалудка, мав чудний сон.
1: «Дротарику, зобуться!» – шептав тихо голос. «Гледаш поклади, найдеш їх.
0: О півночі світять, тогди, як на церковній вежі б'є 12-та година.
1: Найдеш їх, лимить глибше до яскині, будеш великий богач».
0: Пробудився дротар зо спання і думає, що то він чув і видів у своїм сні.
2: Наїсто то буде правда. Мусить бути правда, кид сам і так приснило.
0: Знав він добрі, же збойниці в злій дірі і піняжниці поклади крили. Лем дотепер їх ніхто не знайшов. Ну і боялися. Яскині були глибоко і небезпечно. Або поклади знайшли, але не призналися. Дось людей збагатіло, а ніхто не знає як. Може, і зо збойницького злата.
2: Як самі іще раз таки дашо присниє, піду і я глибше до яскині. Почекам аж до Яна. Позбирам папортину, котра має тогда чарівну силу, намащу сагадячов мастю і поклад найду, — строївся дротар.
0: Побув собі в яскині, було тут дост тепло, чай пив, але зачав бити голоден.
2: «Піду я по домах, поплатам таки горці, може дадуть мені і їдло, а в яскині дочекамся до яри. Аж до Яна ту буду, до чарівної ночі. А кий поклад найду, буду багачом. Не буду я веце мерзнути і по драгах блудити», — тішився дротар. «Так ось собі куплю хажу з теплим пецом».
0: Поставився коло пастирні і зачав волати.
3: «Дротувати, жіночки, горці, дайте!
1: і худобному помагайте. Горці миски дзбаночки, дайте дратувати жіночки. Я добрий ремісник з той пряшівської столиці, в містах і валалах дратую шотки горці.
3: Ту, мате, дротарю, заплатайте мій тот великий горниць. Бандурки пропацята буду в німіші варити, на інше уж не сучі, повідала газдиня.
1: Добрий газдень, подротую, поплатам, буде як новий.
3: Лемже ви сте правду гварили і роботу добрі зробили, уйку. Але я ніч не мам, лем фасолю і горох. То-то самі того року вродило. А фалаток солонини теж.
1: Добра то страва, радо прийму, кінь мі дасте. І дрив вам нарубам, лемже боєм зиму перечекав.
3: А де будете то ту зиму переживати, уйку?
1: А де-нде? В злій дірі. Там є мій дім тепер. А кить по домах собі зароблю на їдло, пережию до яре. Не радно тепер ходити по драгах. Мороз кусать, вітер продувать аж до кости.
3: Добрі сте горниць поправили, але вже би довго отримав. Заплачу, як їм повідала, горох, фасоля і солонини дощ.
1: Витриме, а як ні, та прийду іще раз оправити. До злої діри не мам далеко.
3: Ту маєте в мішках горох, ту фасоля і солонинка.
1: Пам біг вам заплать, газдиньо. Най се вам іще багатше уродить і на другий рік. Жена худобних не забуваєте.
3: Дякую, уйку, з Богом оставайте. А ці са не боїте в тій злій дірі бувати? Вже там страшить, злий дух ходить. Стражить поклади.
1: О, я нікому ніч не роблю, а не духове. Будемо там бувати двоми, я і дух. Не буду сам, і поклади збойників буду стражити, бо саповідать, що їх там скрили.
0: Зима минула. В яскині було приємні тепло. Тротар садухів не бояв. І зась саму снило о покладі. Снило сам уже по нього прийшла красна біла богонька в златих шатах, мала злате волосся аж по землю, на голові вінець з червеної орябини і волала о.
2: «Подь зо мною, дротарю, укажуть, де є скритий поклад збойників.
0: Лем собі мусиш взяти папортину, що на скалах росте. О півночі на Яна земля са отворить, і златий поклад буде твій.
3: І ту добру вілу хопив шкаредий дух, позирав як великий перач, мав на собі риб'ячу скуру, волосся як водне лопухи, а на хребті мав пергачові крила. Був то страшний великий пергачисько. Взяв богоньку гет, дармо забранила. Дротар са потішив, кид відів злату богоньку, але духа са острашив.
2: Так він до справди тужиє. Люди вшитко знають.
3: Ну і що? Повідав і підняв плечі.
1: Що то я можу стратити? Мамлем голий бідний живот. Богонька мі поможе і поклад укаже. Уж лем 3 дні до Яна.
3: Тротар понаглявся до скал глядати папортину. Була іще мала, але вибрав їй з корінням і глинув, живому до Яна не спріла.
2: Уж лем 3 дні.
1: Днись є то та чаровна ніч, отвориться земля. Дазь мі поклад, богонька, що мать злате волосся, не возьме на руки.
2: Но дротар і боявся, і радувався. Буду богатий,
1: кричав на цілу яскиню і натирався гадячою мастю.
3: Помало са спущала на землю ніч, дораз буде і північ. Одвалалів було видно янське ватро і було чути спів молодих. В яскині горів малий огник, а при нім сидів дротар, в руці тримав чаровну папортину. Ту са ціла яскиня розсвітила. Гудротарьове ближилася біла богинька зо златим волоссям і вінцем з орябини на голові.
2: Кликала його ближе і ближе, глибше до яскині. Дротар йшов помало за нього. Всада заблискало злато і дороге каміння. Направо і наліво було язеро. Дротар і богинька йшли по пішнику. Ту одразу перед нима об'явився поклад. Дукат, перла, злата чаша. Шитко, що накрали збойниці, блискалося додалека. Набир собі покладів, дротарю, тівко хочеш, до збіди то терпів, але позир, не страть листок з папортина, інакше тя возьме дух до водного світа, де жиє, повідала богинька. Як са духу каже, доткнися го папортинов, і він піде гет. Як видів дротар близько златого покладу. Не чув злате і бліде дівча, лем брав дуката до сорочка, брав чашу, перло і стрібло, брав і дале собі клав до кишені перло до уст. Але папортина, мов, в руках заваджала. Положив їй на землю і брав далше з покладу. Не міг перестати, знав, вже не перестане, бо в тим му ніч не заваджало. Поклад його цілком очарував. Ту з води вийшов страшний дух з пелехатим волоссям і з пазурами на руках. Уж тя мам, уж мій не втікнеш, не возьмеш мій поклад. Він світить лемі і тішить мене, зохаб мій поклад. Не достане його ніякий смертельник, а не ти, дротар, його не достанеш. Дротар хотів взяти папортину, але боявся, що стратить злате пацирк, що тримав в руках. Злате пацирк му остале, але папортина упала до язера. Ож їй не збачив. То є твій конець, повів спокійно дух, і взяв дротаря до свого водного світа із покладом, котрий тримав в руках і перлами в устах. Дармо люди глядали дротаря в злій дірі. Не нашли його, лем його дротарську крошню, шуток Серсан, старий Герок і Калап. Злата богинька плакала за дротарем, аж в злій дірі з її сліз виникло мале язеро, котре люди повідають, вже робить чуда. Хто тужить по дітині, наприклад, попозереться до того язера, тужба саму сповнить. На Яна чути з яскині нарікання дротаря, котрий сякає, вже не послухав злату богиньку і не тримав папортину в руках, але злата пацирка. Тепер мусить служити духам у водному світі, аж поки далший смертельник його не освободить. Лем ціса найде такий, що піде вночі на Яна глядати поклад. Чекать там, чекать, і злата віла богинька світить, як ясна звізда, вабить свою красу.

0: Jest wtorek, 8 sierpnia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлеського воєвідства всіди склепів Кауфленд явилися польсько-шлеське означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлеське мож видіти у Шмеджанчома в Катовичах, Хожові, Клівичах, Забжо, Потомі, Церобнику. Разом в 22 склепах. Означення відносяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Стоваришення осіб шлеської національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлеського має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікувана. В припадку Шлеського була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлеську спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Та ще того, 11 вересня септембра в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Говор погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 18 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі». Спільнота, що хоснують колатеральне язико і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матвія Мендрака. Під час речі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний вимір. До Гайнівки прийдуть викладачі і дослідники з університету в Кембридж, заінтересовані місцевими говорами, виданими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ прац, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічом учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. В другий день стрітимеся в Корличах в Руській бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовго. Організатором події є Стоваришення Лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлеському воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатор просят всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Доросла чевер, там гувам пришла пора на тото, жеби сме соби дашто з нашого Олимківського русинського календаріум. Повіле, днес 8 день вересня, і днес маме тіж таке нетипове свято, як День добрих вісти. Ну, я надіюся, що ви добрі вісти фурт чуєте, фурт таке вісти тіж доносите другим. Жичив би вам, жеби сте кожного дня лем добрі вісти стрічали, хоч знаємо, що різно в наших життях бувати, але однак, жеби тих добрих вісти було ліпше. Окрім того, днес світовий день фізіотерапії, так що всіх фізіотерапевтів поздоровляємо з тим світовим днем, днем їх професії. Окрім того, маємо день мріяння собі о тим, що би сме хотіли, щоб ще подіяло. Так що мріяти треба. Треба мати мрії, бо без них, думам, вже було би нам на світі тяжче. Гірше. Так що то так нетипове свято, яке днес припоминаємо. Ну добрі, дорослаче, музична перерва для вас тепер.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Вертам гувам, дорогі слухачі, продовжаємо три світи в радіо LEM FM. Надіюся, що нас добрі відбирати, надіюся ті, що швидко вас добрі, як можете тут радіо чути. Ну і я би хотів коротко вам повісти дещо з нашого лемківського русинського календарю. 8 вересня 1929 року помер Ірини Легеза. Був то русинський писатель, суспільний діяч, організатор кооперації і греко-католицький священик. Легеза якраз проживав на Підкарпатській Русі, бо от там, але походив, вродився в 1861 році тіж на Підкарпаттю. Думав, що то тілко з тих історичних подій я в попередньому моїм вході якось нав'язував і до сотної річниці початку поворотів лемків до православ'я, що було в 1926 році започаткуване якраз в Тилаві, і то друг ішов далі. Ну, але вже не хочу ще повторювати.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав би вам Бог подержав Сокташ і би стиболи ногтями у Рокаши.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.